0: Okay, lijepi pozdrav svim dragim ljudima koji sada slušaju ovaj fantastični radio. Ja sam kantautor Mladen Burnač, a ovo
1: Radio Student.
2: Radio Student.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

kolega iz emisije Vrijeme je stalo, Špolki, me zamolio da mu pustim ovu stvar, pa evo, ze Ramaljo om, da se on sluša si on u autu dok ide doma. Brazilska psihodelija je rekao.

0: jeboton show.
1: To trebamo kaj.
0: Natjerat rulju da vikne jeboton show.
2: 3, 4, sad.
3: Jeboton show!
2: Tako je.
1: Eto, čuli smo i Zeramalja i stvar Om, pa ne znam, ovo vjerojatno ne bi šazamao špoljare moj Antonio, ali neka ti je. Pa okej, stvar. Idemo sad u dobru staru Ameriku.

Krštar, Vulja Komba, Feget Nebeski, profesor Cvilgad, a čak je i doktor Porno sišao sa Ištera. Odlučili su upotrijebiti svoje najmoćnije